0: maurua
1: maurua maurua
0: uta laki
1: metoikana
0: economics
1: e kakauaila mongomu o mia wa ia onga lauli se kulanga ia onga foi maurua i metoikana economics al poto masani ala e ai o ke le fai longo laki le
0: Matua hui a deki a soifua, fo'i ia e fo'i ia pali, fo'i lea moala, atavita moala, lea sa taitai fono le poa,
1: fo'i lea
0: nupifa. Matua tele a o fono le pali mene, lea e tau alanga au minstao fatoanga ia la uli ar mali toa. Lea tele anu na faya, lea lana na faya ilana moli mau ili maliuo. O pali, lea atavita moala, o ia lea. E ona le tala fo ile le fai so ela au ni tono le pale mene. A e fia ai moa fafanga ni au moa se. Fai ni au la gonu se fulu ni au moa le maa siwa.
1: Yo
0: e fai au. O le fau tuanga tangata le au pali le a tavita moa.
1: Ave ya lau.
0: Yo e. E se fe mai ai le mela le olo walu.
1: Le fa moe moe olo mai fafo.
0: Olo mai fafo. Olo mai fafo. Fai lau la metua ulo, la fupovi, a pe te mana oe, a isa upovi la masina, ia, fafanga ni a upovi
1: se furu. Ia langa, wale, tawa tene la tulanga, wale le mome o le fautua, a wale, e ia fautua fo ele anu esi tupi, fau kua kanaka fo, a kanaka aka fukau fai, aika kim fai anga ka fai li pali mia, a, sa ka fau kua nga fo, a ia la mome o mta opu lo loto fo, ele nei mome o, maunga onga e mana o mia ala mo mo le advice ele va pe nga nga sa mo le va pe vela la we va pe le mal mal ma pe vai vai da u le mani to le e o ya laxen le ngel par ming jira e o ya Helen Clark o par mia just in the adern sa yai u mala ko advices I pay for it ke ke le va ku pe ko ngi o wa nga le ke le va la ko ka mai le a alvu finga lo nga voli le private sector ye ke le va asan ku pe mo wa pe msa lo pe si dia kuro ko kongi le kongi ni an ya ya ai ole lo ko le anga ro se pa se ore am ole lo ka mo ki poki de in ki anga we sim sa mo ole anga ka ko a ta ta pe se la ri so ta i mer sunga ya mo di policy o ai le message le so po nga ya le message mai a lo fi mo se ta lo anga tu sa i fo i mo le male va nga le ana le lo fa tu mo mo ai o le la Tulo uso lea e tau charge le phone le ta vale ma vili atu pe mwhai ona awai le ta mwhai ona awai le ta tala noa o ia oke ia le kau fufanga le maa sika maa ia tau e kaalpe se nei usalo e umare pe sere ae ke le lofe ma le maa ke le ma le maa muli pola ia mano luo su tasi minuti tali tula e lua ua tusi mai neilo uau

0: Samoa ala mai, le nan fafifia tuai, I e lau faipese a le aonga polkulisi maulunga a le fifi, mai ilu tatu tofi Samoa. Ia lewa tasil minute tele tulai lua, ia lo matil tino atu, ia ma le sunga fo ia lufi lufi fa matuainu, a kori nito mai lei, ia polkalamel Samoa fso tai lungo le Plains Media, I le nei aso lusul fitu, la stofi lusul fitu au kuso, lua o lua ono. Ka me e kua fama tua inu I le fama vaenga. Le una fate ia nisi, am chalo e ifo inisi le fate ia. I le manu mao le tala ua fama vae le officer sili po le chief executive officer le matanga luenga vole nei o le vai fafo ma fe fate ua inga.
1: Foreign affairs.
0: Yeah, foreign affairs and trade po le MFET. Ia ole sunga pesita no mea simi. Oe fa peo avila na fa mawai ngel vaya sunei. Ia e tele vai ala atalai sa a mailu ngo le upenga te fai. Lenga mesi newspaper e il observer. Yeah. Mai singu zepa. E fa peo fo ili fa mtelanga fo ili nei se tasi fo yo tu stala e le ole observer e ilis newspaper na sa ueli fa mtelanga e fa peo. Ole polo inga polo fa atonunga la auli le male toa le li pale mia. Na mafua ili fa mawainga. A pessoa fa to no va fa ma vai o sec la sa ko fa longa yo nga ki mam la mo por ki kesam
1: ia e sa o ale ki na tava ai fo ile ia e mana tua o le lua fe lua tasi le ana a to fi ai le to finga le a lua lua tasi
0: ia le lua o leva
1: ia o leva ai pe la le ana to to fi le lua o lua lima a e to e fa popo fo ile la na concurrente
0: Yeah, go renew.
1: Yeah, renew. Foi lea molesi tolu tau sanga. O ea la ta te vabai atu. Pei e toe lua tau sanga ye to toe. O na mai alo lea o la na term lea. Tolu tau sanga ye mantua. O le tofinga foi lea e pei na ta whaalongo atu ai foi se whaatala noa ngā le taitai o le malo. E pei fo I lea sa leta tau ona whaia e le minority government.
0: Le a fo ngi le caretaker government.
1: Ia caretaker kusa ona hatou le malo tausi.
0: Ia, e se le minority government me le ngā alua.
1: Le ngā alua, le ngā alua ua. Ia a o le caretaker.
0: Caretaker mo le kemini e o lau sa aungi le whinga palo. E le ko ila se pawa.
1: O to I le caretaker.
0: E ko e whaiengi ko whinga whapenge.
1: Ia, mai se ani tō whinga mawadurunga whapenge. Ia pita, ina wha au pea. Ia, whaiengi.
0: Ya al tulanga la lena e ole la na mai la le fam tulanga po se fam tulanga tu alo ia mai le official parmi mai le malo government press secretary le langa mai nga le fa ile fa si tulanga le tala tu na nafi e fa pe SSC fam tulanga ye na ave solo ma ele tau ona fa winga ina o se fa ai unga e mafu mai so se masalo salonga po ni tangi e winga I tūlanga na si o mi ai lo na tu ua o le tofinga lo na whama vai a lo winga vore le mea o lefai mai a le eisi se kalanga e le o le whakungunga le malumpula a ka usau mea la o le ofisa o e whalea o le public service le ofisa le vai a ka kwenga loenga le malo
1: a PSC
0: o ila tohu el watu na watu e le whama venga awala tu el whama venga ele ilo el palimima ka peneta a ia o lewe fape maina le lipoti la le press secretary de le malo sa tele na wama salu salonga ili au fasa le lau ina wafa ilo lipoti ulfa ama vayenga pisita ne sabe ma unda le malo mo le fasa fulu mo ntuputa usanga ne la ufasa oma ele aisi me fape nga ngafai nga kupu ele osi fatununga ele malo ai ole ai ole lotu furuti ya ifo pisita ya ya awala tuwele ntusifa awala tuwele le ofiso le PSC ya PSC lo le kapeneta. Ma nala wata lia ele malo. Ma ele fo ilan famili fa upunga le famtalanga le ma ele malo. E amana iye ma falo alongi ya tele le malo. Tulanga wao te tele. Ma mata upu ifitu itonu tanga tofa inga alwe ngale malo. Ma lio lio ele pui pui o mafu anga elai na fa ama nufaili fa ama vayenga. Ya ma inga alwe ngale tofa inga le malo. La lai pui pui le malo ele o kaukala fo ilan le se kafeisi kala le malo. E tu sa ima le malo lupu.

0: Ia sa moa e iai ia puapua ngā mawhainga tāi a pepese atu a lau whaipese. Lai sa auni mai nei e iai malai fitu e ele mafui e male afi o le a wha mamā ai le lalolangi. Ia mawha uma ele fili lena a mataina le angasala. Ia e a whaifo e ke fie pipi i pē iai. Ia o oe ha malau fifilinga. Paftai sa moa over to you Alex. Mi ia lo tātou wa tua alofa.
1: Ia mali e mai a sa moa. Ovo le timi tātou stau mā mai ai. Ai mātou dele i tuua le ofisa wha selau nei. Mamori atu lava le ngang whaftai, le whamalo, le whamanoino lo temi, mafuta mai i Paul Kramer sa mofsu tai, i lunga le Plains Media. A iai se upu ala avale, se tau ole tau tamale i le whafonga aha, i ala fuatu inu e le intanga tono no foia, a whapesa mau le malos le fifia, i a tatu fafoil vi inga le tua. Ia, ae tātou toe whiloa e fwe le hetemi masani la soa taiao. Ia, matosa tau tua atu nei. Ale ki se kona.
2: Fapmtuain korinito.
0: Lifa mulitalo.
3: Tu fa soifua Samoa.